وزیه دیگه مرتفوی سایسی کار دیگه دست را گاینده دیگه دیگری هم دارم کلا برات تندانه کجی که من دونه کجی که اما دیمین در اگریده سام فچی کان شکرتر انج دیمی دورو کابین تکنیک داد چیگانه یارنا ایف انج کابین تکنیک داد چیگانه یارنا ایف کار میکرده دیگانه تان ساله محمد ساله الله گیسو فچی اره کار فعندو ساتوزاساوساو دورو انجار یگانو شخویس ملیم بیشتر گاینده ساتوزاساوساو گویی شرف گاینده Satu zo sawa sawa udur kala curi aga anu ma elima maringar guenne. Ama catrana lugu frikina amu ashana la shafena tentang menenji kana lara. You know, assalamualaikum.